ئەرەن زىيان تارتامدۇ يوق؟ ئەينى چاغدا سۇڭجاڭدىن لۇئەنگە ۋەزىپە بىلەن چېنىقىشقا ئەۋەتىلگەن كادىر دېڭجيەن مالىيە بىلەن باجنى ئايرىش ۋە ستاتىستىكىنى ئايرىپ ھېسابلاشتىن ئىبارەت قوش مېخانىزمنى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇنىڭ بىلەن ياخشى مېخانىزم شەكىللەندى. يېنىك مۈلۈك سۇپىسى ئاستىدا ئەگەر سۇڭجاڭنىڭ تۈرى لۇئەنگە ماكانلاشسا، يەرلىكتە ھاسىل بولغان ئۈنۈم سۇڭجاڭغا نەپ يەتكۈزسە، تەۋسىيە قىلغان جاينىڭ ئاكتىپلىقى تېخىمۇ ئاشىدۇ. ئىككى تەرەپ قايتا قايتا كېڭىشىپ، ئاخىرى لۇئەن 60% ئۆلۈشنى، سۇڭجاڭ 40% ئۆلۈشنى ئالىدىغان بولدى. مالىيە باج كېلىشىمى 2024 يىلى 11 ئايدا ئىمزالانغان بولسىمۇ، لېكىن ستاتىستىكىلىق سانلىق مەلۇماتنى ئۆلكە ھالقىپ ھېسابلاشتا ئۈلگە يوق ئىدى. جىنئەن ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى گاۋ چاڭۋىن مۇنداق دېدى. ئۆلكە ھالقىغان ستاتىستىكىلىق سانلىق مەلۇماتنى بۆلۈپ ھېسابلاشتا ئىلگىرى ئۆرنەك قىلغۇدەك پىشقان مىساللار يوق ئىدى. بىز ناھايىتى ياخشى ئۈلگە تىكلەپ بەردۇق. 2025 يىلى 2 ئايدا لۇسۇڭ زامانىۋى كەسىپ باغچىسىنىڭ ستاتىستىكىلىق سانلىق مەلۇماتىنى بۆلۈپ ھېسابلاش ئىشلىتىش سىناق چارىسى رەسمىي ئېلان قىلىندى. تۇنجى تۈركۈمدىكى ئىككى تۈرنىڭ بۆلۈپ ھېسابلاش سانلىق مەلۇماتى شاڭخەي بىلەن ئەنخۇينىڭ بىرلەشمە تەكشۈرۈشىدىن ئۆتتى. بۆلۈپ ھېسابلاش مەبلىغى بۇ يىل 7 ئايدا نەقلەشتى. باغچى رايونىنىڭ ھازىرقى باش دىرېكتورى شۈنجالىن مۇنداق دېدى. بىزمۇ مەنپەئەتتىن تەڭ بەھرىمەن بولۇش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈشنى ئويلاۋاتىمىز. مەسىلەن، لۇئەندىكى كارخانىلار تەرەققىي قىلىپ مەلۇم باسقۇچقا يەتكەندە، شاڭخەيدە تەتقىقات مەركىزى ياكى رايون باش ئورگىنى قۇرۇشنى ئويلىشى مۇمكىن. ئەگەر بۇ تۈرلەرنى لۇئەن سۇڭجاڭغا تەۋسىيە قىلغان بولسا، سۇڭجاڭمۇ مالىيە باج ستاتىستىكا سانلىق مەلۇماتلىرىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى لۇئەنگە ئۆتۈنۈپ بېرىشى كېرەك. بۇنىڭ بىلەن مەنپەئەتتىن قوش يۆنىلىشلىك تەڭ بەھرىمەن بولۇش شەكىللىنىدۇ.

23.12% ئېشىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە سىرتقا يەتكۈزۈلگەن يېڭى ئېنېرگىيەلىك توك مىقدارى 36 مىليارد 664 مىليون كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 41.56% ئېشىپ، يېڭى ئېنېرگىيەنى سىرتقا يەتكۈزۈش نىسبىتى 37.82%كە يەتتى. پاكىز ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى پۈتۈن مەملىكەتتىكى 23 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرنى قاپلاپ، سىجىل تۈردە غەربىي قىسىمنىڭ بايلىق ئۈستۈنلۈكى دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئەۋزەللىكى ۋە يېشىل تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇلدى. 15-نچى 5 يىل باشلىنىدىغان ئاچقۇچلۇق تۈگۈندە تۇرۇپ، يېڭى تىپتىكى ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى سىستېمىسى قۇرۇلۇشى يىرىك پىلانىنىڭ يېتەكچىلىكىگە تايىنىپ، دۆلەت ئېلېكتىر تورى، شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى چەكلىك شىركىتى دەرىجىدىن تاشقىرى ئالاھىدە يۇقىرى بېسىملىق ئېلېكتىر تورىنىڭ سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل تېزلىتىپ، شىنجاڭنىڭ ئېنېرگىيە چوڭ رايونىدىن ئېنېرگىيە كۈچلۈك رايونىغا ئالقىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈرتكە بولدى. بۇ يىل شىنجاڭ 38 تۈرلۈك دەرىجىدىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق، ئالاھىدە يۇقىرى بېسىملىق ئېلېكتىر تورىنى يېڭىدىن قۇرۇش ۋە داۋاملاشتۇرۇپ قۇرۇش قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتتى. 11 تۈردە يېڭىدىن ئىش باشلاپ، 1917 كىلومېتىر كېلىدىغان 750 كىلوۋولتلۇق لىنىيەنى يېڭىدىن قۇرۇش، ترانسفورماتور سىغىمىنى يېڭىدىن 25 مىليون 500 مىڭ كىلوۋولت ئامپېر كۆپەيتىشنى پىلانلىدى. 2030 يىلغا بارغاندا شىنجاڭدا 3 ئۆزگىرىشچان توك يولى، 6 تۇراقلىق توك يولى سىرتقى يەتكۈزۈش ئاساسىي تور رامكىسى بەرپا قىلىنىپ، شىنجاڭ توكىنى سىرتقى يەتكۈزۈش ئىقتىدارىنىڭ 60 مىليون كىلوۋاتقا ئۆستۈرۈلۈشى مۆلچەرلەندى. كەلگۈسىدە دەرىجىدىن تاشقىرى ئالاھىدە يۇقىرى بېسىملىق ئۆزگىرىشچان توك بىلەن تۇراقلىق توك ئارىلاش ئۇلانغان، ئىچكى تەمىنلەش بىلەن سىرتقى يەتكۈزۈش ماسلىشىپ ھەم تۈرتكە بولىدىغان كۈچلۈك غول ئېلېكتىر تورى ئومۇميۈزلۈك شەكىللىنىپ، ھەم شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشۇپ، ھەم كەڭ كۆلەملىك شامال يورۇقلۇق يېڭى ئېنېرگىيەسىنىڭ چۆللۈكتىن چىقىشىغا تۈرتكە بولۇپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش، قوش كاربون نىشانىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش مۇساپىسىدە شىنجاڭ جاۋاب قەغىزىنى سىجىل پۈتۈپ چىقىدۇ.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانى بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI-نىڭ ھەمراھ بولۇش ئىقتىدارى ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ھالبۇكى، بالا AI-نى بىر مەزگىل ئىشلەتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ تىل ئىپادىلىشىدە بەزى ناچار ئالامەتلەر كۆرۈلدى. ليۇ خانىم مۇنداق دېدى: مەن ئۇنىڭ ئادەتتە ئىشلىتىدىغان تەكشى تاختىلىق كومپيۇتېردا ئۇنىڭغا ماس كەلمەيدىغان بەزى مەزمۇنلارنى بايقاپ قالدىم. ليۇ خانىم پاراڭلىشىش خاتىرىسىنى تەكشۈرگەندە، AI ھەمىشە بالىلارنىڭ دېگىنى بويىچە بالىلارنىڭ غەلىتە نەرسىلەرنى ئىزدەش پىسخىكىسىغا ماسلىشىدىغانلىقىنى بايقىدى. ئۇ ئېلىپ كەلگەن ئاقىۋەت بالىسىنىڭ كۈندىلىك ھەرىكىتىدە كۆرۈلۈشكە باشلىدى. AI دەسلەپتە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ سالامەتلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئۇنىڭغا بۇ تېمىدا پاراڭلاشماسلىقنى ئېيتتى. لېكىن بالا بىر قانچە قېتىم دېگەندىن كېيىن، AI بالىنىڭ دېگىنى بويىچە ئىش كۆردى. ئاقىۋەتتە بالىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا تەسىر كۆرسىتىپ، بالا ئائىلىسىدىكىلەر ياكى ساۋاقداشلار بىلەن پاراڭلاشقاندا ياكى ئالاقە قىلغاندا، ئەگەر قارشى تەرەپ ئۇنىڭ گېپىگە كىرمىسە، ئاچچىقلاندى، ۋارقىرىدى. شۇنىڭ بىلەن ليۇ خانىم بالىنىڭ تەكشى تاختىلىق كومپيۇتېردىكى AI يۇمشاق دېتالىنى يۇيۇۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامال بار ۋاقىت چىقىرىپ بالىغا ھەمراھ بولۇپ، بالىسىنىڭ AI بىلەن پاراڭلىشىشتىن ئاستا-ئاستا چىقىشىغا ياردەم قىلدى. نېمە ئۈچۈن بالىلار AI مېنى تېخىمۇ چۈشىنىدۇ دەپ ئويلايدۇ؟ جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتتىكى 7 ئۆلكە شەھەردىكى 8500دىن ئارتۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىغا قارىتا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، 60%دىن ئارتۇق قۇرامىغا يەتمىگەنلەر AI-نى ئىشلەتكەن. كۆپ ساندىكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەر ھاسىل بولۇش شەكلىدىكى AI-نى خېلى يۇقىرى دەرىجىدە ئېتىراپ قىلغان. بېيجىڭ ئەندىڭ دوختۇرخانىسىدا دوختۇرنىڭ مۇخبىرىغا دېيىشىچە، يېقىنقى 1-2 يىلدىن بۇيان ئامبۇلاتورىيىدە بالىلارنىڭ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قالغانلىقىنى بايقىغان. ئويۇن ياكى قىسقا كۆرۈنمە چاستوتىغا ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، AI بىلەن پاراڭلىشىش خۇمارى تېخىمۇ يوشۇرۇن بولۇپ، ئاتا-ئانىلار ئاسانلىقچە بايقىيالمايدىكەن. كۆپىنچە ھاللاردا بالىلار كەيپىيات، ئىجتىمائىي ئالاقە قاتارلىق مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن كېسەل كۆرسەتكەندىن كېيىن ئاندىن بايقىلىدىكەن. جۇڭگو ياشلار ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى سۈن خۇڭيەننىڭ ئېيتىشىچە، تەكشۈرۈشتە 21.5% بالىنىڭ پەقەت AI بىلەن پاراڭلاشقۇسىلا باركەن. رېئال تۇرمۇشتا باشقىلىققا يېقىن بالا ئۆگىنىش جەريانىدا بىرەر مەسىلىگە يولۇقسا، ئالدى بىلەن مۇئەللىمىدىن ئەمەس، بەلكى AI-دىن سورايدىكەن. يەنە 50%-كە يېقىن بالا كۆڭلى يېرىم بولغاندا پەقەت AI بىلەن پاراڭلىشىشنى خالايدىكەن. بالىلار پىسخىكا دوختۇرىنىڭ قارىشىچە، AI-نىڭ ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇشى، شەرتسىز قوبۇل قىلىشى، رەت قىلمايدىغانلىقى دەل بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە، ھەمراھ بولۇش قاتارلىق جەھەتلەردىكى پىسخىك ئېھتىياجىنى قاندۇرغان. AI گەپنى ئاڭلاش، ياخشىچاق بولۇش، مۇئەييەنلەشتۈرۈشتەك ئىنكاس قايتۇرۇش ئۇسۇلىغا مايىل بولۇپ، بالىلار AI-نىڭ ئالدىدا تەنقىدلىنىش، ئىنكار قىلىنىش، رەت قىلىنىشتىن ئەنسىرمەيدىكەن. لېكىن ھوشيار بولۇشقا تېگىشلىك شۇكى، AI يەنىلا بىر قورال. ئۇ ھەقىقىي ھېسسىيات ھەمراھى ۋە كىشىلىك ئالاقىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. بېيجىڭ ئەندىڭ دوختۇرخانىسى بالىلار كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ پىسخىكىلىق داۋالاش دوختۇرى شۇ گاۋياڭ مۇنداق دېدى: بالا AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قالغاندىن كېيىن، ئۇ يەنە رېئال تۇرمۇشقا قايتىپ، دوست بۇرادەرلەر ئارىسىدا يۈز بېرىدىغان مەسىلىلەرگە ئوخشاش ئەھۋاللارغا يولۇققاندا ھەل قىلالماسلىقى مۇمكىن. چۈنكى ئۇ رېئاللىقتىكى كەيپىياتنىڭ تەڭشىلىشىنى باشتىن كەچۈرۈپ باقمىغان. مەسىلىگە بولغان ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىمۇ كەمچىل. ئەگەر بالىلار ئۇزۇن مەزگىل AI شەرتسىز رايىغا باقىدىغان ئەھۋالغا پېتىپ قالسا، بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئالاقە ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە ئىقتىدارىنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. Балалар мәсьәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешен халымаслыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыйкый барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәссислар ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдысын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Джунго яш өсмерләр тәтқиқат мәркезенең бүтән мәмләкәттәге 7 өлкә шәһәрдәге 8500 дан артык отыр башлангыч мәктәп оқугычысын тикшерүш нәтиҗәсеннән мәгълүм булышча, фақат 31% дан көбрәк аилә балалар өчен AI ишлетишне башкарыш кайдысын төзеп бергән. Мөтәхәссислар монда дип күрсәтте. Ата-аналар алды белән балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдысын орнатыш кирәк. Яни AI-ни баланың өз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек иңине тургызыш кирәк. Техим мөһиме ата-аналар балаларга юқыры сыйфатлы камрах булып, AI-ның хиссият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш кирәк. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сүн Хуньян мондак диде. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш кирәк. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилларда балалар алака торы мәхсулатларга аз мәптүм булады яки аз таенуды. Мөтәхәссисләрнең күрсәтүчә, курамыгы етмегәннәрне когдашта ата-аналар мәсъулиятен ада кылыштан сырт яна СПМУ чоқым мәхсулат лайиясыны башқарышы керек. Бейджин Авасия Алам қатнышы дашуысы қанун шөйенің Авасия Алам қатнышы дашуысы қанун шөйенің қануны қасасан СПА үнімлік тәдбір қолынып, құрамығы етмегенлеріні пәрхландырыш керек. Пәрхландыргенден кен, құрамығы етмегенлер әндейсіг алмаштырши, әмді ішілтіш вақты чәкілімісі қауіп-қатарны әскертеш қатарлық ұқсыдарла білән тәмінліш. Қауіп-қатарны әскертеш қатарлық ұқсыдарла білән тәмінліш керек. Абонтларының ешіні тәшәбіскарлық білән мәлім қылмығалықы үшілі құрамығы етмегенлеріні алайды қоқдаштың вас кетішкі болмайды.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapat Hüsencan, Emde Diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

نىڭ كەينىدىلا يۈرەتتى. ئۇ بەگزادىلەر قايتىپ كەتتىمۇ؟ ئۇلارنى نېمىشقا كەچلىك تاماققا تۇتۇۋالمىدىڭىز؟ مەن پورۇققا ئېيتىپ ئىككى كىشىلىك تاماقنى ئارتۇق تەييارلىتىپ قويغان. سىز قايدىيوسۇن دېگەننى ئۇنتۇپ قالدىڭىزمۇ؟ ئۇلار ئۇرۇش توغرىلىقلا گەپ قىلىپ جېنىمغا تەگدى. ئۇلار بىلەن كەچلىك تاماقتا بىللە بولۇشقا تاقىتىم يوق. دادام بىلەن بىر يەردە بولسا لىنكولىن ئەپەندىنىڭ گېپىنى تولۇقىپ بېشىمنى ئايلاندۇرۇۋېتىدۇ. سىز ئەدەپسىزلىكتە چاكارلاردىن قېلىشمايۋاتىسىز. ھېلىمىز سىزگە ئاپىڭىز ئىككىمىز سۆزلەپ تۇرغىنىمىز. نېمىشقا مۆرىڭىزگە ياغلىق سېلىۋالمايسىز؟ ھازىرلا سوغۇق چۈشىدۇ. سىزگە كەچتە سوغۇق بولىدۇ، يېلىڭ يۈرسىڭىز زۇكام بولۇپ قالىسىز دەپ نەچچە قېتىم ئېيتتىم. چاپسان ئۆيگە كىرىپ كېتىڭ سكارلىت خېنىم. سكارلىت قەستەن قوشۇمىسىنى تۇرۇپ باشقا ياققا قارىۋالدى. ياق، مۇشۇ يەردە ئولتۇرۇپ كۈننىڭ ئولتۇرۇشىنى كۆرىمەن. نېمە دېگەن چىرايلىق! ياغلىقىمنى ئاچىقىپ بەگىن. رەنجىمىسەڭ مۇشۇ يەردە ئولتۇرسام، دادام قايتىپ كەلگەندە ئاندىن ئۆيگە كىرىپ كېتىمەن. ئاۋازىڭىزدىن زۇكامداپ قالغاندەك قىلىسىز. ھە ياقەي! دېدى سكارلىت سەل بىزار بولغاندەك قىلىپ. چاپساراق ياغلىقىمنى ئاچىقىپ بەگىنچۇ! ئانا ئۆيگە كىرىپ كەتتى. بىر چاغدا ئۇنىڭ چاكار لوشانى توۋلىغان ئاۋازى ئاڭلاندى. لوشا! سكارلىت خېنىمنىڭ قېلىن ياغلىقىنى چۆرۈۋەتكىن! ئارقىدىنلا ئۇنىڭ ئاۋازى تېخىمۇ كۆتۈرۈلۈپ كەتتى. دائىم مۇشۇنداق! ھېچ ئىشقى كارغا كەلمەيدۇ! يەنە ئۆزۈم چىقىدىغان بولدۇم! سكارلىت پەلەمپەينىڭ غىچىرلىغان ئاۋازىنى ئاڭلاپ ئاستا ئورنىدىن قوپتى. موماي چىقىدىغان بولسا قايدا يوسۇننى بىلمەيسەن دەپ يەنە بىر مۇنچە ۋاتىلدايتتى. سكارلىتنىڭ ھازىرقى كەيپىياتىدا ئۇنداق ۋاتىلداشلارنى پەقەتلا ئاڭلىغۇسى يوق. ئۇ نەگە بارسا ئازابىنى يەڭگىللىتىپ ئازراق ئارام ئېلىپ قالىدىغانلىقىنى ئويلاۋېتىپ بىردىنلا جانلىنىپ قالدى. ئۇنىڭدا ئازراق بولسىمۇ ئۈمىد پەيدا بولغان ئىدى. Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

0: قىلغان جۇڭگو بېلىقچىلىق ئېكولوگىيىلىك مۇھىت ئەھۋالىنىڭ 2025 يىللىق ئاخباراتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلى دۆلىتىمىزنىڭ بېلىقچىلىق بايلىقى ۋە سۇ رايونىنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىت ئەھۋالى ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولغان. ئۆلچەپ تەكشۈرۈلگەن بارلىق سۇ رايونىدىكى سىنك، قوغۇشۇن، سىماب ۋە ئارسن كۆرسەتكۈچلىرىنىڭ ئۆلچەپ تەكشۈرۈلگەن قويۇقلۇقى باغلاش ئۆلچىمىدىن ياخشى بولغان.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شۇ جاي ۋاقتى 9 ئاينىڭ 28 كۈنى چۈشتىن كېيىن 81 نۆۋەتلىك بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كېڭىشىنىڭ رەئىسى كالىل ئامېرىكىنىڭ نيۇ-يوركتىكى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى باش ئورگىنىدا 6 كۈن داۋاملاشقان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كېڭىشىنىڭ ئادەتتىكى مۇنازىرىسىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياقلاشقانلىقىنى جاكارلىدى. 81 نۆۋەتلىك بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كېڭىشىنىڭ ئادەتتىكى مۇنازىرىسى 9 ئاينىڭ 22 كۈنىدىن 28 كۈنىگىچە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نيۇ-يوركتىكى باش ئورگىنىدا ئۆتكۈزۈلدى. كالىل جەمى 194 ۋەكىللەر ئۆمىكى ئادەتتىكى مۇنازىرىدا سۆز قىلدى، دېدى. ئۇ يەنە يېڭى باش كاتىپنى تەيىنلەش 81 نۆۋەتلىك بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كېڭىشىنىڭ كېيىنكى ئاساسلىق ۋەزىپىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شۇ جاي ۋاقتى 9 ئاينىڭ 28 كۈنى ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ شۇ كۈنى ئامېرىكا ئىران ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان كېلىشتۈرگۈچى تەرەپ بىلەن سۆھبەتلەشكەنلىكىنى بىلدۈردى. شۇ كۈنى خەۋەر قىلىنىشىچە، ئامېرىكا بىلەن ئىران ياراشتۇرغۇچى تەرەپ ئارقىلىق يەنە بىر قېتىم سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ، ئىران ئوتتۇرىغا قويغان 7 كۈن ئىچىدە ھورمۇز بوغۇزىنى قايتا ئېچىش تەكلىپىگە تۈزىتىش كىرگۈزۈشنى نۇقتىلىق كېڭىشىدىكەن. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Sumrət Yasin, növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəb var.

ماسخنىڭ ئۆپكە راكىغا گىرىپتار بولۇش خەۋپى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدىكەن. بۇنىڭ توغرىسىلا تۆۋەندىكىچە: تاماق ئېتىش ھەرىكىتى باشلانماي تۇرۇپ، ئوت يېقىپ قورۇما قورۇشنى باشلىغان ھامان بوستاتقۇنى ئېچىش كېرەك. قورۇما قورۇپ بولغاندىن كېيىن ئالدىراپ ئەتمەسلىك كېرەك. 3-5 مىنۇتقىچە تۇرغۇزۇپ، ئاندىن بوستاتقۇنى ئېچىش كېرەك. ئاشخانىنىڭ دېرىزىسى بارلا دېرىزىنى ئېچىپ، ساپ ھاۋانى كىرگۈزۈش كېرەك. ئىككىنچى خەتەرلىك ئەھۋال: قورۇما قورۇيدىغان قازاننىڭ تېگى بەك نېپىز بولۇش. ئەگەر قورۇما قورۇيدىغان قازاننىڭ تېگى بەك نېپىز بولۇپ قالسا، قورۇما قورۇغاندا ماي تېمپېراتۇرىسى ئاسانلا ئۆرلەپ كېتىدۇ. نەتىجىدە قورۇما سېلىشقا ئۈلگۈرمەيلا قازاندىكى مايدىن قويۇق ئىس تۈتەك چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا PM2.5-نى تەكشۈرۈپ باقساق، چوقۇم ئۆلچەمدىن خېلىلاشقانلىقىنى ھېس قىلىمىز. توغرا سولى مۇنداق: بىر قەدەر قېلىن، ئىسسىقلىق سىغىمى بىر قەدەر چوڭ بولغان قازاننى تاللاش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا تېمپېراتۇرىنىڭ ئۆرلەش ۋاقتىنى ئۇزارتىپ، بۇسنىڭ پەيدا بولۇشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى خىل خەتەرلىك ئادەت: يەرلىك ماي بىلەن قورۇما قورۇشنى ياخشى كۆرۈش. سۈزۈك چەككىلەنگەن يېمەكلىك مېغىز ئېلىشتۇرغاندا، ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدا تارتىلغان ياغدا يىرىك ماي ئارىلاشمىسى كۆپ، كۆيۈش نۇقتىسى يۇقىرى. تاماق ئېتىش جەريانىدا پەيدا بولىدىغان ئاشخانا بوسىمۇ تېخىمۇ كۆپ بولىدۇ. ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدا تارتىلغان ياغنىڭ تەركىبىدە يەنە ئافلاتوكسىن بولۇشى مۇمكىن. ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلىنسا، راك پەيدا قىلىش خەۋپىمۇ بار. بۇنىڭ توغرا ئۇسۇلى بولسا، ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدا تارتىلغان ياغنى ئىشلەتمەي، ئىمكانقەدەر مۇنتىزىم يوللار ئارقىلىق تونۇشلۇق ماركىلىق چەككىلەنگەن ياغ سېتىۋېلىش كېرەك. تۆتىنچى خىل خەتەرلىك ئەھۋال: ماينى قىزىتىپ ئىس چىققاندا ئاندىن قورۇمىنى قازانغا سېلىش. قازاننى قىزدۇرغاندا يېمەكلىك مېيىنىڭ ئىس چىقىش تېمپېراتۇرىسى ئىس نۇقتىسى ياكى كۆيۈش نۇقتىسى دەپ ئاتىلىدۇ. ئوخشاش بولمىغان يېمەكلىك مېيىنىڭ ئىس نۇقتىسى، كۆيۈش نۇقتىسىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. چەككىلەنگەندىن كېيىن ساپ ماينىڭ ئىس نۇقتىسى ئادەتتە 200 سېلسىيە گرادۇس ئەتراپىدا بولىدۇ. ئوخشاش بولمىغان كۆيۈش نۇقتىسىدىكى يېمەكلىك مېيىنى قىزدۇرغاندىن كېيىن پارچىلىنىپ ھاسىل بولغان متابولىزم ھاسىلاتلىرى ياكى زىيانلىق ماددىلار ئوخشاش بولمايدۇ. يېمەكلىك مېيىنى قىزدۇرۇپ بولۇپ، ئىس چىققاندىن كېيىن ئاندىن قازانغا قورۇما سېلىپ قورۇسا، ئەمەلىي تېمپېراتۇرا ھەمىشە يېمەكلىك مېيىنىڭ ئىس نۇقتىسى ياكى كۆيۈش نۇقتىسىدىن ئېشىپ كېتىدۇ. بۇ تېمپېراتۇرىدىكى يېمەكلىك مېيى بۇسىنىڭ تەركىبىدە كۆپ خىل زىيانلىق ماددىلار بار. مەسىلەن، ئاكرولېئىن، بېنزول، فورمالدېگىد، كروتونالدېگىد قاتارلىقلار زەھەرلىك ماددىلار ۋە راك پەيدا قىلغۇچى گۇمانلىق ماددىلاردۇر. بۇنىڭ توغرا ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە: كۈندىلىك قورۇما قورۇشتا ئىمكانقەدەر 200 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن كونترول قىلىش كېرەك. ئىس چىقىشنى ساقلىمايلا قازاندا قورۇما قورۇشنى باشلىسا بولىدۇ. بىر تال غولپىياز قەلەمچىسى ياكى سامساقنى قازانغا سېلىپ، ئەتراپىدىن كۆپۈكچىلەر چىقسا، رەڭگى ئۆزگەرمىسە، قورۇما قورۇشقا ماس كېلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. بەشىنچى خەتەرلىك ئۇسۇل بولسا، دادۇر يېغى، كۆمۈقوناق يېغى بىلەن يېمەكلىكلەرنى قىزدۇرۇپ پىشۇرۇش. سويا پۇرچاق مېيى، كۆمۈقوناق مېيى، گازىر مېيى قاتارلىق يېمەكلىك مايلىرىنىڭ تەركىبىدە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى مول بولۇپ، ئىسسىققا چىدامچانلىقى ناچار. يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ئاسانلا زەھەرلىك، زىيانلىق ماددىلار ۋە راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلار پەيدا بولىدۇ. شۇڭا بۇ مايلار يېمەكلىك مېيى قىلىپ، مايدا قورۇش ۋە پىششىقلاپ ئىشلەشكە ماس كەلمەيدۇ. توغرا ئۇسۇلى بولسا، زەيتۇن مېيى، پالما مېيى، سېرىق ماي ياكى كوكس مېيى قاتارلىقلارنىڭ تويۇنۇش دەرىجىسى يۇقىرى. ئىسسىققا نىسبەتەن تېخىمۇ مۇقىم. يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا پەيدا بولىدىغان زىيانلىق ماددىلارنىڭ مىقدارى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەيدۇ. شۇڭا ئۇ مايدا پىشۇرۇلغان قورۇما قورۇيدىغان يېمەكلىك مېيىنىڭ ئالدىنقى تاللىشى ھېسابلىنىدۇ. ئالتىنچى خىل خەتەرلىك ئەھۋال: يېمەكلىك پىشۇرغان ماينى قايتا ئىشلىتىش. مايدا پىشۇرۇلغان مەسىلەن بېلىق، كۇمىلاش، قۇيماق قاتارلىق يېمەكلىكلەرنى ئىشلىتىپ بولغاندىن كېيىن، بۇ ماينى يەنە بىر قېتىم قورۇما قورۇشقا ئىشلەتسە ياكى ئارىلاشما ماددىلار ئارىلىشىپ كەتكەن ماينى يەنە بىر قېتىم ئىشلىتىپ تاماق ئەتسە، يېمەكلىك ماي نۇقتىسى، كۆيۈش نۇقتىسى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەيدۇ. بۇ يەنە بىر قېتىم يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا قورۇما قورۇغاندا پەيدا بولىدىغان بۇسنىڭ تېخىمۇ كۆپ بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. توغرا ئۇسۇلى بولسا، يېمەكلىك پىشۇرۇلغان ماينى يەنە قورۇما قورۇشقا ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. دۈملەپ پىشۇرۇلغان قورما ياكى يۇتاز قاتارلىق يېمەكلىك ۋە ياكى پېچىنە پىرەنىكلەرگە ئىشلەتكەندە ئاشخانىدىكى بۇستىن بۇلغىنىشنى كۆرۈنەرلىك ئازايتقىلى. تاماق ئەتكۈچىنىڭ ئۆپكە ساغلاملىقىغا بولغان زىيىنىمۇ ئازايتقىلى بولىدۇ. يەتتىنچى خىل خەتەرلىك ئەھۋال: بىرىنچى قورۇمىنى قورۇپ بولغاندىن كېيىن قازاننى يۇمايلا ئىككىنچى قورۇمىنى قورۇش. نۇرغۇن كىشى بىر خىل قورۇمىنى قورۇپ بولغاندىن كېيىن ئىشنى ئازايتىش ئۈچۈن قازاننى يۇمايلا ئىككىنچى خىل قورۇمىنى قورۇيدۇ. بىرىنچى خىل قورۇمىنى قورۇپ بولغاندىن كېيىن قازاننىڭ پاكىزلىغىنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ ئەمەلىيەتتە قازاننىڭ سىرتقى يۈزىگە يېمەكلىك مېيى ۋە يېمەكلىك قالدۇقلىرى چاپلىشىپ قالىدۇ. يەنە بىر قېتىم يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا قىزىتىپ قورۇما قورۇغاندا كۆيۈش نۇقتىسى بىلەن ئىس نۇقتىسى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن ئاشخانىدا ئاسانلا بۇس پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭ توغرا ئۇسۇلى بولسا، قورۇما قورۇغاندا ھەرگىز زورلۇق قىلماسلىق. بىر خىل قورۇمىنى قورۇپ بولغاندىن كېيىن قازاننى بىر قېتىم يۇيۇش كېرەك. سەككىزىنچى خىل خەتەرلىك ئەھۋال: ماينى ئوچاق بېشىغا قويۇش. بۇنداق بولغاندا گەرچە تاماق ئەتكۈچىگە قولايلىق بولسىمۇ، لېكىن ئوچاق يېنىدىكى تېمپېراتۇرا ئادەتتە ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، ماينىڭ ئوكسىدلىنىش رېئاكسىيەسى تېزلىشىپ، باشقىچە پۇراق پەيدا بولىدۇ. بۇنداق يېمەكلىك مايلىرىنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى تۆۋەنلەپلا قالماي،

ساختمان سېتىپ تېخىمۇ كۆپ پايدىغا ئېرىشنى ئويلايدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىشتە ساختمان سېتىش ئىستېمالچىلارغا ئىقتىسادىي زىيان ئېلىپ كەپلا قالماي، مۇنتىزىم زاۋۇتلارنى ئېغىر مەنپەئەت زىيىنىغا ئۇچراتماقتا. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودىسى ھەر ساھە، ھەر كەسىپ چېتىلىدۇ. بىۋاسىتە تارقىتىش ساختمان سېتىش ئېنىقلا ئۆز تۇرۇشلۇق كەسىپكە پايدىسىز تەسىر كۆرسىتىدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا ئارقىلىق ساختمان سېتىش ئىستېمالچىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈپلا قالماي، بازار رىقابەت تەرتىپىنى بۇزۇپ، كەسىپنىڭ ساغلام، قېلىپلاشقان تەرەققىياتىغا تەسىر پەيدا قىلماقتا. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق يېڭى كەسىپلەرنىڭ ئومۇملىشىشى ۋە تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، ئالاقىدار تور ساھەسىدىكى بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى ھەق تەلەپ دېلولىرى داۋاملىقلاشماقتا ھەم يۇقىرى ئورۇننى ساقلىماقتا. ئالاقىدار فۇنكسىيەلىك تارماقلار ئېلېكتىرونلۇق سودا توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش سۇپىسىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، سۇپىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش قائىدىسىنى ۋاقتىدا مۇكەممەللەشتۈرۈشكە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، تېخنىكا ۋاسىتىسى ئارقىلىق قەرەللىك تاللاپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ساختا ھېسابات نومۇرى، تور دۇكىنىغا قارىتا ھېسابلاش ئۇسۇلىنى پەرقلەندۈرۈش ئېلىپ بېرىش ھەمدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن توسۇش، ساختا سېتىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى تۈزۈتۈپ، سۇپىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئىناۋەت باھالاش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساختا مال سېتىش قاتارلىق بازار تەرتىپىنى قالايمىقانلاشتۇرىدىغان قىلمىشلارنى مەنبەدىن توسۇش كېرەك.

0: ئىشلىرىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. ئىككى تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ بازار ئېھتىياجى ۋە كەسىپ مەنپەئەتىگە ئاساسەن باراۋەر باج تۆۋەنلىتىدىغان مەھسۇلاتلار تىزىملىكىنى بېكىتتى. ئامېرىكا جۇڭگودىن ئىمپورت قىلىدىغان ئويۇنچۇق، ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى، بوۋاقلار بۇيۇملىرى، ئاشخانا تازىلىق بۇيۇملىرى، بايراملىق سوۋغات قاتارلىق تەخمىنەن 30 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق تاۋاردىن ئېلىنىدىغان تاموژنا بېجىنى تۆۋەنلىتىدۇ. جۇڭگو ئامېرىكىدىن ئىمپورت قىلىدىغان يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى، شەخسىي پەرۋىش بۇيۇملىرى، داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى، كۆمۈر قاتارلىق تەخمىنەن 30 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق تاۋاردىن ئېلىنىدىغان تاموژنا بېجىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ئىككى تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ باج تۆۋەنلىتىدىغان مەھسۇلات تىزىملىكىنى بىرلىكتە ئېلان قىلىشنى كېڭىشىپ بېكىتتى. كېيىن ئىككى تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى ئالاقىدار قانۇن تەرتىپلىرىنى ئادا قىلغاندىن كېيىن باجنى تۆۋەنلىتىشنى ماس قەدەمدە يولغا قويدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئىككى تەرەپ سودا كېڭىشى ئاستىدا يېزا ئىگىلىك خىزمەت گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىپ نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە بازار ئىجازىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئالاقىدار قارالمىلارنى مۇزاكىرە قىلىش، سودىغا ئالاقىدار كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش، يېزا ئىگىلىك ساھەسىدىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كېڭەيتىشكە قوشۇلدى. يېزا ئىگىلىك خىزمەت گۇرۇپپىسى 2026 يىلنىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن تۇنجى قېتىم يىغىن ئېچىشنى پىلانلىدى. جۇڭگو خىزمەت گۇرۇپپىسى يىغىنى ئارقىلىق ئامېرىكا جۇڭگونىڭ يېزا ئىگىلىك ساھەسىدىكى كۆڭۈل بۆلگەن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا داۋاملىق تۈرتكە بولىدۇ. ئامېرىكا جۇڭگو سودىسى مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ باشلىقى تەنسىن ستانسىمىز مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مەن ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتى مۇقىملىقىنىڭ ئىككى دۆلەتكە پايدىلىق بولۇپلا قالماي يەنە دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرگە ئېنىقلىق ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا چىن كۆڭلۈمدىن ئىشىنىمەن. قانداقلا بولمىسۇن ھېچقانداق دۆلەت تەرەپ تاللاشنى خالىمايدۇ. ھېچقانداق دۆلەت ئۆزىنى مەلۇم بىر تەرەپنىڭ لاگىرىغا كىرگۈزۈشنى ئويلىمايدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئامېرىكا بىلەن جۇڭگودا مەنپەئەتى بار. مۇقىم كۆزلىمىلىك ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى قوغدىغاندا ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۆز دۆلىتىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئۆز ئالدىغا ئىزدىنىپ ئامېرىكا بىلەن شۇنداقلا جۇڭگو بىلەن چوڭقۇر ئالاقە قىلىش ئېلىپ كەلگەن پايدىدىن تولۇق بەھرىمەن بولالايدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى مەركىزىي كومىتېت تەشۋىقات بۆلۈمى، مائارىپ مىنىستىرلىقى، پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى، دۆلەتلىك دۆلەت مۇداپىئە پەن تېخنىكا سانائىتى ئىدارىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېت سىياسىي خىزمەت بۆلۈمى، خۇنەن ئۆلكىلىك پارتكوم 9 ئاينىڭ 28 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن خەلق سارىيىدا بىرلىكتە دەۋر ئۈلگىسى يولداش ۋاڭ جىنىڭ ئىلغار ئىش ئىزلىرىدىن دوكلات بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. يولداش ۋاڭ جىن دۆلەت مۇداپىئە پەن تېخنىكا داشۆسى كومپيۇتېر شۆيەنىنىڭ تەتقىقاتچىسى، دوكتور يېتەكچىسى. دۆلىتىمىزنىڭ ئىشەنچلىكلىكى يۇقىرى يۇمشاق دېتال تېخنىكىسى ساھەسىدىكى ئاساسلىق يول ئاچقۇچى. ئۇ ئۇزۇن مەزگىل ھەربىي ئوقۇتۇش پەن تەتقىقاتىنىڭ بىرىنچى سېپىدە كۈرەش قىلىپ، ئېغىر كېسەلگە گىرىپتار بولغان ئەھۋالدىمۇ يەنىلا قەيسەر ئىرادە ۋە ئۈمىدۋار روھ بىلەن تەتقىقات ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇپ، خەلقئارا ئىلغار سەۋىيىگە يەتكەن كۆپ تۈرلۈك يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى قولغا كەلتۈرۈپ، بىر تۈركۈم ئىشەنچلىكلىكى يۇقىرى يۇمشاق دېتال تېخنىكىسى تايانچ ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈپ چىققان. دوكلات يىغىنىدا دوكلات ئۆمىكىنىڭ ئەزالىرى ئۆز كەچۈرمىشلىرىگە بىرلەشتۈرۈپ، يولداش ۋاڭ جىننىڭ ئىلغار ئىش ئىزلىرىنى بايان قىلدى. مەركەز ۋە دۆلەت ئورگانلىرىدىكى كادىرلار ۋەكىللىرى، بېيجىندا تۇرۇشلۇق قىسىمدىكى ئوفىسېر ئەسكەرلەر ۋەكىللىرى، پايتەختتىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلىرى ۋە پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرى ۋەكىللىرى دوكلات يىغىنىغا قاتناشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى 20 نۆۋەتلىك ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى 9 ئاينىڭ 28 كۈنى باشلىنىش مۇراسىمىدىن كېيىنكى 9 مۇسابىقە كۈنىگە قەدەم قويدى. جۇڭگو تەنتەربىيە ۋەكىللەر ئۆمىكى بىر كۈندە 12 ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. شۇ كۈنى مۇسابىقە ئاخىرلاشقانغا قەدەر جۇڭگو ۋەكىللەر ئۆمىكى 132 ئالتۇن مېدال، 53 كۈمۈش مېدال، 45 مىس مېدالغا ئېرىشىپ، مېدال سانىدا ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى Yezi egiliki Yezi Ministerliği, Ekologiyelik Muhit Ministerliği 9-cı ayının 28-cı günü birlikte ilan kılgan Jongu Bilikçilik Ekologiyelik Muhit Ahvalının 2025-cı yıllık akbaratıda körüstülüşçe, 2025-cı yılı dövültümüzden bilikçilik baylıqı ve su rayonunun ekologiyelik muhit ahvali umumi cahattı muqim bolgan. Ölçep tekşürülgen barlıq su rayonudaki sinik, koğuşun, simap ve arsen körsatküşlerinin ölçep tekşürülgen koyuqlıqı bağlaş ölçümüden yaxşı bolgan.
0: Stansımız kabri. Şu cay vakti 9-cı ayının 28-cı günü çüştün kiyin 81-cı nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin reisi Kalil, Amerika'nın New York'taki Birleşken Devletler Teşkilatı baş organı da 6 gün devamlaşkan Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin adetteki münazırsının muvaffakiyetlik ayaklaşkallıkını cakarladı. 81-ci növbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin adetteki münazırsı 9-cı ayının 22-ci günüdün 28-ci günü geçe Birleşken Devletler Teşkilatı'nın New York'taki baş organı da ötküzüldü. Kalil Cemi 194 vekille ümiki adetteki münazırdı söz kıldı dedi. O yine yeni baş katıbını teyilleş 81-ci növbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin Kiyink asaslık vazifesi şikayetlikini bildirdi.
1: Stansımız haberi. Şu cay vakti 9-cı ayının 28-cı günü Amerika Zontongi Trump, Amerika əməldarlarının şu günü Amerika-İran uruşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan kiliştürgücü tərəb bilən söhbətləşkənlikini bildirdi. Şu günü xəbər qılınışçə, Amerika bilən İran yaraşdırğıcı tərəb arqılıq yana bir qetim söhbət ötküzüb, İran oturğu qoyğan 7 gün içində Hormuz boğazını qaydı etiş təklifigə tüzdiş kirgüzüşni nuqtılıq kengişidikən. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdureyim bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: جاو یولو پارتیگ کرش التماسنی منو مشندق یازغان.
1: یاش کومونیست آلدیدا چوتاپ بهمو خجل پیش قدم یولداش کیمنین کاری آقارسا بو باش ات سالمساق بیگیده اوخشاش سەت ئەمەسمۇ كوممۇنىست ئاتاش.
0: 70 ياشلىق ماتېماتىك خۇالوگىڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنىڭ تەستىقلانغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن ھاياجانلانغان ھالدا مۇشۇ شېئىرنى يازغان.
2: مەن ئۆز ئىختىيارلىقىم بىلەن جۇڭگو كومپارتىيەسىگە كىردىم. پارتىيەنىڭ پروگراممىسىنى ھىمايە قىلىمەن. پارتىيە نىزامنامىسىگە ئەمەل قىلىمەن. پارتىيە ئەساسلىق مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ قارارلىرىنى ئىجرا قىلىمەن.
0: Millionlagan munevver Jonfa perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşundaq vədə bergen.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz jaranlıq. Əsli məqsədni əsti çın saxlab, uni məngü untumaylı.

شاش بولشغا ئىچىپ لايدەك مەس بولۇپمۇ يۈرمەيدۇ. فونتائىننىڭ ھەدىسىلا پىچاق كۆتۈرۈپ چىقىدىغان بالىلىرىغا تېخىمۇ ئوخشىمايدۇ. ئۇلارنىڭكىدەك غەلىتە مىجەزلەرنى چۈشەنمەك ئاسان. ھەر ھالدا گىرالت ئوخارا ھەممە جەھەتتىن تەڭ يېتىشكەن. مەن سېنى ئۇنىڭ خوتۇنى بولساڭ، ئۇ ئاخىر سېنى تاشلاپ كېتىدۇ ياكى سېنى دۇمبالايدۇ دېمەكچى ئەمەس. شۇنداقلا بولىدىغان بولساڭ ئازراق بەختلىك بولاتتىڭ. چۈنكى ئۇنىڭ ھېچ بولمىغاندا شۇ مىجەزنى بولسىمۇ چۈشىنىسەندە. لېكىن ئۇنىڭ غەلىتە مىجەزى باشقىچىلا. ئۇ مىجەزى بىلەن سەن ئاشلىنى چۈشىنىپ كېتەلمەيسەن. ئۇنى مەنمۇ ياخشى كۆرىمەن، ئەمما قىلغان غەلىتە گەپلەرنىڭ بىرسىنىمۇ چۈشەنمەيمەن. سەندىن شۇنى سوراپ باقاي، سەن ئۇنىڭ كىتاب، شېئىر، مۇزىكا، مايبۇياق رەسىم ۋە باشقا ئەخمىقان ئىشلار توغرىلىق قىلغان قۇرۇق گەپلىرىنىڭ تېگىگە كېتەلەمسەن؟ ئاھ دادا، دېدى سكارلېت بىتاقەت بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن توي قىلىدىغان بولسام ھەممىنى ئۆزگەرتەلەيتتىم. سەن ھازىر شۇنداق قىلىشنى بىلەمسەن؟ گىرالت ئۇنىڭغا مىقتەك قادىلىپ ئاچچىقىدا توۋلاپ كەتتى. بۇنىڭدىن قارىغاندا سەن دۇنيادىكى ئەرلەرنىڭ ھەر قاندىغىنى بەكمۇ ئاز بىلىدىكەنسەن. ئاشلىنى تېخىمۇ شۇنداق. سەن ھەر قانداق بىر ئايالنىڭ ئەر كىشىنى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالما. ۋىلكس ئائىلىسىدىكى ئادەملەرنى ئۆزگەرتىمەن دېيىش ئۇچىغا چىققان ئەخمەقلىق. قىزىم، ئۇلارنىڭ پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلەر ئاشۇنداق، ئەزەلدىن بىر مىجەزدە. ئۇلار مەڭگۈ ئاشۇنداق ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن. ئۇلارنىڭ بۈگۈن نيۇ يوركقا، ئەتىسى بوستونغا ئوپېرا كۆگىلى، مايبۇياق رەسىملەردىن لەززەت ئاغىلى بارىدىغانلىقىنى ئاڭلىساڭ ئەخلىڭ ھەيران قالىدۇ. يەنە تېخى ئۇلار شىمالدىكى ئالۋاستىلاردىن ساندۇق ساندۇق فىرانسىيە كىتابلىرىنى سېتىۋالىدۇ. ئاندىن ئولتۇرۇپ ئوقۇشۇپ كېتىدۇ. ئۇلارنىڭ كىتابتىن نېمە راھەت تاپىدىغانلىقىنى كىم بىلىدۇ دەيسەن؟ كىتاب ئوقۇغۇچە ئوۋلىسا قارت ئوينىسا بولمامدۇ. بىراق پۈتۈن ئايماق بويىچە ھېچكىم ئاشلىدەك ئات مىنەلمەيدۇ. سكارلېت ساپلا ئاشلىنى ھاقارەتلەيدىغان گەپلەرگە چىداپ تۇرالماي ئۇنى ئاقلاشقا باشلىدى. بىلمىدىم دادىسى قانداقكىن، ئەمما ئۇنىڭغا ھېچكىم يەتمەيدۇ. قارتا ئويناشقا كەلسەك، ئۇ ئۆتكەن ھەپتە جونس برودا قارتا ئويناپ سىزدىن $200 ئۇتۇۋاپتىغۇ. كالۋېرتنىڭ ماڭقىلىرى يەنە گەپ توشۇپتۇ-دە، دېدى گىرالت ئۆزىنى ئاقلاپ ئولتۇرمايلا. بولمىسا سەن پۇلنىڭ سانىنى نەدىن بىلەتتىڭ؟ ئاشلى بىزدە چەۋەندازلاردىن بوغاشقا، چەۋەندازلىقتا قارت ئويناشتا بىز بىلەن تەڭلىشەلەيدۇ. قارت ئويناشتا ماڭا يېتىدىغىنى يوق. ھاراق ئىچىككە كەلگەندە ئۇنىڭغا قول قويىمەن. بۇ جەھەتلەردە ئۇنىڭدا مەسىلە يوق. لېكىن ئۇنىڭ كۆڭلى بۇ نەرسىلەردە ئەمەس. مېنىڭ ئۇنى غەلىتە دەپ بىلىشىممۇ شۇنىڭدىن. سكارلېت جىمىپ كەتتى. دادىسىنىڭ ئاخىردا دېگەن گەپلىرىنى ئۇ رەت قىلالمايتتى. ھەممىسى توغرا ئىدى. ئاشلىنىڭ كۆڭلى راسلا ئۇ ياخشى كۆرىدىغان بۇ ئويۇنلاردا ئەمەس ئىدى. كۆپچىلىك ياخشى كۆرىدىغان ھەر قانداق نەرسىنى ئەدەپ يۈزىسىدىنلا ياخشى كۆرۈپ قوياتتى. گىرالت ئۇنىڭ نېمىشقا جىمىپ كېتىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپ مۈرىسىگە بوش ئۇرۇپ قويدى. ئاندىن مەغرۇر ھالدا دېدى. بولدى سكارلېت، بۇ گەپلىرىمنىڭ توغرىلىقىغا ئۆزۈڭمۇ ئىقرار. شۇڭا ئاشلىدەك ئادەمگە تېگىپ نېمە قىلىسەن؟ ئۇنداقلارنىڭ ھەممىسى ساراڭ قېتىش كېلىدۇ. ئارقىدىنلا ئۇ پەسكويغا چۈشكەندەك تەلەپپۇزى سۆزلىدى. بايا تارلىتوننىڭ بالىلىرى توغرىلىق گەپ قىلدىم. ئۇ مۇنداقلا دەپ قويغان گەپ، ئەمەلىيەتتە ئۇلار ئوبدان بالىلار. ئەگەر سەن كادى كالۋېرتنى كۆڭلۈڭگە پۈككەن بولساڭ، ئۇنىڭغىمۇ مېنىڭ باشقىچە ئويۇم يوق. كالۋېرتلار ئائىلىسىمۇ ياخشى. بوۋىي شىماللىق خوتۇن ئالغان بولسىمۇ ئۇلارنى يامان دېگىلى بولمايدۇ. ناۋادا بىر كۈنلەردە كۆزۈم يۇمۇلۇپ قالسا گېپىمگە قۇلاق سال. بۇ قورقۇمنى كادى ئىككىڭلارغا قالدۇرۇپ كېتىمەن. كادىنى ئالتۇن پەتنۇس تۇتسىڭىزمۇ ئۇنىڭغا تەگمەيمەن، دەپ توۋلاپ كەتتى سكارلېت ئاچچىقىدا. ئۇنى ماڭا مەجبۇرىي تاڭماڭ. ماڭا تارا قورقۇمۇ باشقا قورقمۇ كېرەك ئەمەس. ئۇنداق قورقلار بىر تىيىن. ئەگەر بىر ئادەم ئۆزىنى خالىغان ئادەمگە ئېرىشەلمىسە دېمەكچى ئىدى. گىرالت خوتۇنى ئېلىندىن قالسا ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان قورقىنى قىزىنىڭ بىر تىيىنگە ئالغۇسىز بىر نەرسە قاتارغا چىقىرىۋاتقانلىقىنى ئاڭلاپ غەزەپتىن توۋلاپ كەتتى. سكارلېت، سەن تارانى مۇشۇ مۇنبەت گۆھەر زېمىننى بىر تىيىنگە ئالغۇسىز دەپ قارامسەن؟ سكارلېت بېشىنى لىڭشىتتى. ئۇ قاتتىق ئازاب ئىچىدە ئىدى. شۇڭا دادىسىنىڭ بۇ گەپ